0: Tintang tsigni long kura jia tanga nga long bar jahi ehtem zhi shiwi lakchi sa palwi. Liya chikchen ki mandala long chanab di kar. Canag nur shiwi liya nga wa. Nguan tu kirwi chimzhi shipa tong ji yin. Chechik isan bar gaab sa shi.
1: Ara dwe ma. Ta nga chaksong kazak ji ya. Chi nga la ka chera kura nga man kong ni bala tong ri.
2: Ta chon mara nur. Man bif shia tang tanu tarong ni maga nga si zi. Tarong yang chir tak chita igon ri.
1: ちょやんしらさたんじゅせるこね。おでま。ちてら。まんごまちょめきや。たさんちゃかるごだく。ちょなもじゅのこてる。なつらとく。ろらとく。ごませるこに。はあ。ねんばんばんえこのりちょつら。あでもとちょじめとく。あにがかるごまんかんねんばらたり。しらゆわんじょた。ねしげゆねましょんで。あ。あ、さんさま。
2: 俺就可就过自己家的，你家子个当俺老鬼么的，还吃瓜子？切，当然得得选的人呐，俺就吃选那了，就二次过那个二姑子吃的嘛了，吃过就看团吃，俺这满看那那些啥送的来，去整了领那么吃过个，去引起个么你我看领过。
1: 呀呀呀！我说，
2: 就你么的这个当那，俺个人嘛满看那送得些过呢，得去二去个。
1: 啊，过个，俺就看领，俺有乖了，有人的呀。
3: 你立刻去给他们的打错过呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 아주니까 만큼은이 니마치가라 다나무도크 난데 용이 어쨌지 리칼리고 놓치겠다 나도 그 놓다인 쳐드그라라 나르갑스 해나무도카
3: 하르갑스다 레지나 초트가 손다 샤라마 손다 야 친 什麼 능아시다네야 가르호 대원은서 젠데
1: 쳇치 세모 데무시 나 쳇조 지르다고 놓다인 네 리칼리는 말일 아 야, 엄마 샤크. 흑잔지 시켰도 엄마 치자고. 다스티리옹나 이친 바빠시노데 아 점지도 요다스. 아.
4: 와라 추 마스터 마스터 글로우는 터터 타 노는 터터 타. 야, 리리. 사사수 좀시. 사사수 좀시. 야, 텀이 얼마 통고?
3: 야, 텀이 얼마 통고? 얼마 통고? 숨어라 왔어. 숨어라 왔어.
5: 야.
3: 산타 기분 이게 소치메고. 너네 사고 좀 끊기면이야.
5: 야.
3: 얼마 통고? 산이 크리시. 얼마 산이 크리시.
5: 야, 얼마 통고?
3: 산이 크리시.
5: 야. 얼마 통고? 야,
6: 노라. 아, 노라. 초기도 노라. 최초로 누가 보내.
1: 那天如果这么一头的马，有俺如果骗了就，多了。俺就年纪大了，吃低了。
6: 骗了就。
1: 大头马今年三十多岁嘛，三十几中个，另外一年的生，你干的是公务，你也成个另外一个起来，结果就可能发考虑的了。我让你东北跟部参过去等那了，你不得啥啥送去别个呀？咋通过送去别个？
6: 多了，大骗了就过个。
1: 阿龙叫，聪明可怜些。
7: 我路马不一路马去，可怜些，他们可怜些，不一路马，不接，你不打，我就别过来了。我这过去，你来这儿家看，托你了，我跟大叔，咋通的接账，忙一天了，我就可怜过呀。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
0: 아들아 디진 강식이 타이위 자탕 켈므르 동도 비 함숨 등자월 아남 사이니 어당쇼 시마 특비 산디녀 거당 지중 시위 사클 때가영 사르디겔 비니엔 차 노르위 만바 등 체미 합샤 잡더전 디엔디게 리두초 등 디메 남버 환냠 수지 또흐 요거 부부송 와라완즈 비 디스 원진 lor de dung bi alung nag chami za kheng ge ne ge sa wer no chin cha chin zi arang shung kham che chang ji kan den de man de chen ji nyam chung nim le ji ge yang nori li sim ni ga tang che jing shen ten sha ji san ba bo zang ming zhen jin mi ber kong gi ni de che rang su xi bi li zu chu deng shi ga zeng su xi bi dang lang meng chu nam ji ni che de wo no tu sa ke de Jejil chabchib ngang sanjig jandib deng ngusung orawa nyamsu shijin yul. Dene kosi ya mihjun tebi satang la yengjir manji sheba deng chung.
3: Nore, chi darung mazi sheyago, ta chi ndigi liri hongo ga chukji mar. Sheglong ingin samar abzigtang tamu, kuga lirka rika ngachili.
1: Nga chono no mar zerang. Netarum khiriye tapka. Uchi sanjan da hare mandeb gojiriya. Nata agchu samu thamung gali kari. Sanjan da ti tara demzigi mai na. Uchi taru kordgi nyangu ta sarsi tangariya.
8: Aha nora ziya. Chota ngoma zatan khusung chupa ser nuri. Sanag thangga nora ngoma ziriya.
3: Tati nyang sanag thangga nora se chukota sanag thangga ayag genzi tangji nara kazuruo. Atsgizgi chigartan ngoma shatsukye.
8: Ngoma tamuzgi. Nore atsgizgi chinuta. Gaiyagizgira chaprami ya.
3: Ole. Sanag tangna zami, nrongtang kwarna nrongmi. Nore zungu nurmi, sanag jeshchung thami zin.
1: Haro chena ngoma xaitang tago. Terangishan ngoma dengi ya. Sachandana shigira melata. Hukchindigin bai bai konir ya. Sajandana chizgi nari ujjina nag chulga yungji ari ina.
8: Tazini ya.
1: Chijigartira, zhontang ka tayi yar zatungda arimzin jesara jesari. Nam nyamazgata zatungda uzun zhukwa mangsukka adirjika tsuaru sazga lunu kodagri ya.
3: Ngoma tamur kalwazga dansongji nata chun zhontang ka chi rintang dambi nore ngoma nyansongnar go. Zhontang ka sanag nore. Nyanda ta ngoma chi khena.
8: Ole ole.
1: Noru se gonu. Tadu, nga krimu nyangay na margu aro. Sanag jeshchung ka leka si gonu nye tsangma ghanari. Chachu hata gana ta nga popara yichi yul. Nga semra ganga. Uzu kawkhi ra. Daga chika ghanam machu ra. Akhantar chika jama ku usenar. Nga krimu njena changwani. Da ta gu chu song mi thumung ge bai bai yu nu zhen ri ri ya
3: a han nu re chuan dan de ne te par ga zi ni qina nga chu song mi san ge jir zhong ge xia wan de li ju ta ra shu ra ta na ni le ma de mo zi ni tu ne nga chu din na mi na ra che ge jin zhang yi niam chi ke zi kang ye de wei zang sim zhong yi la song qi bei nu ko ti
8: a ro che rang zi ya qi san ge jir zhong ge le kan de qi gong zu ge ni ra tu wa
1: ho le ga zan ge xia gu nu ngo ma de ne ri ya Zatang songchibay chunda dien tong tong ka lekaas gina maari. Nya tse gongwaan buu guani doondag zgin. Zatang da nrukki hichanur yinar. Gachi ngibarda marwa jimi laga chunko. Sanag jishchung ka lagasil dra nyam nyungda ra. Gachi nyarwa jima dhu chilgo nari.
3: Denga denga ngomari. Anik chine na ngunar goraan kya ayo na vizik togo zinar. Achi yinchik mani marab jimak sorchung ayo.
8: Ta chu nye tse shekaran dee charsung nari. Jishu ta sa tanga rewa shirupa zu chu gojiri ya. Recha tashkab ka juanchi tangma paela ziwa samna nyonyong re. Tangma vde san jamsa zgini shkipu yin dgina do kuk. Dmu lecagar jamu zgira tapchik yinu gani zgini dgina do ni. Nye shtena achu lekanda tangla yinkan pachirta yoji maran do kuk.
1: Ayuhi. Ta gichi lagsam khusomik kachu lopchil iri. Алуртын жирмирча, үзу чөсім хиген жиграда, кірчуара сэмгіл тэвжызгі өнір. Дэйн ада, нажуын лома көрдігі мданэнгену көдіг әнэрі. Несім шаға жымнэрі. А сэм тұға сэм нәна, сэмгіл тэвжы леу зэра. Нэ нажуын лома көрдігі дэлінэй көгі зэрі, а кунрама ярши ей жуға. А кірчу тұнэр ада, ңарунгі санығы чешчон шену, Nyamnyung ra lakhsil ka kur tsangma abasung chigira mela kharcho tichi yin.
3: Ala, Nora, cho chazima nyan ta? 영치 못 되는 말이야. 몇초 다시 그 마시 마시 요과시 마시 지나 시중급 샷사도 문제. 다치 뭐라?
1: 아, 조미거 조미거. 아, 로마르디노 지니다. 어제 뒤술 담즈네라. 그렇죠. 롭틀레고 고가지.
3: 야야.
1: 단님 건정에 맨년. 아.
3: 야.
0: 요리 리풍네 토르근거 다스죽 접진. 아르디스브게 가남시당. 스카츠 체비 로르다이 아름지 사이친 요낭. 키 토미 핀든 땅 담츠 나르진 담브르 송니. 산그 지중거 히샤당. 럭즐. 냠뇽지 시레프레 제출 샤제네 사탕거 시인컴 송츠비시에 비아망지 옌브르 냠요 데비키 링컴 업데이팅라 마티버 망츠그제 니체데 지중거 점지 사탕더 동화당 나준 토마 업델린 샤지 자지 강럭시티 스컨들땅 니틀 샤비 젤마 사르와시 토잉고 잠
9: 하요 헤즈가라 니 만주 만주 제나치치 카미닝 예나마나 뉴식 Дайча чиртира. Нёдэг цайнар, голунка гонар. Дарун нинжин ар замж дагдаг тави. Саркур долог дагдаг индэг. Таликар дэгтгэд гөрэла. Чалира гөрүг лөгч. Дарун юмбав кара чин мек. Надан ингэнд гнамдык. Чахи гисэн дэнг гэ барах.
10: Оле. Чахи гисэн дэнг гэ барах. Чахи гисэн.
9: Чаши гана дан ингэ нэнж ёк.
10: Оле.
3: Дэнг гэ яташ. Маран ума жупачик. Чинна санди унэ лгцэ газ гэ жанзын нэра. Масм сани нинжин лихэн ат дагдаг илиндэг. Таң омачикак нара сонентан жужисерг
11: сартон юртонда музгни дали ндалымдыгы чазгочи таң ити нара ызылам кахсарваз бзананрик чачитина тамузаре
9: аре
10: аре аре
0: нити нара тоня чембумик норыг лоцча гамузга тонидак дарун липонра занжимик гагып зитали дати штоб дира лобжи чазгочи чичи мена чан мангура кырги листирнга суй вонжона таңя
9: чичи мена таң
10: оле оле
9: та чазги жарыкч жожина
10: Тарун нима чачган дири?
9: Алгенди чаксег. Не тоны мен ара.
10: Аро, таркып шаза жүрөн да музыка. Чычык мена жишо да дижиг лени на цана тая.
9: Тати ортонсом жанга манды. Биз оны мари. Тарар денге го. Чычык мена та.
10: Оле. Денге.
1: Чаңго ма. Ажай жо.
9: Элекине.
10: Оле.
1: А чычу оранынга хамы ятык кыгынгыра якунга няну тын хенер. Aninde tsunara tabchigzge nimtsil atarun shawanda chicho tsuna atonyome nura khigo a ngi chicho lida meko a
9: agar genora ngachi ngachi ra khamziri lida ko nam foma ngacho tsuna likanda jeni matsika ka khachik ngachi rjin chong jura ngine chika azu ka khawhera nyoga thosa nyagara chang masajara zinmani ngachu tar ko lopta songsongni phojong yidun Rungan dutuwa yungni shiawa gazgila gaya yungan duni. Dari ala zi arucho.
10: Dari ala zi
1: arucho. Taha koga arucho. Ngara luna zhundi shiawa nda ngomab jir gagan duata. Tsige zika ngay jir tagnu. Ya, chichi ghanik cheche shiab jir tira. Thayi vir zatanka angwanchil chamu zgin jir nduk. Sarkang jira marjini sanak sa jazgin riya. Tarung shedir chapchenir. Tiyar chengitaan rukwa mangsukka rangyi lachari ajayi la chamnir ya. Ya, chichi tarung shikdiira. Sanag jichong shibi sakil gana zajang nyukam jiri da rimjin thayi vi zatangda ajangduk chengi jirgonu ir gaasi. Zatang yodangna danur ligisima choni yodangnar. Danur ligisima choni yodangna rukwa mangsukka chortin yodangnar. А. Анда цама гаранга намны сунсунныг энэ мари. Санир гитэнэзэрэг энэ мар. Анда цамата хцаатын сацг лижуг цамара. Санин дин жука цамита локнанга локайзги. Сэмбинанга сэмбайзги. Нэнхар гунчири. Нинхар дарцгра дака лорцгри. Ашканик анычра анжирмик чөсүмжэнгэ. Tēn sūng shī nūn rīwa yinrī gu.
3: Hau dēng gu ngomā yinrī, chachī hīgu nāmārī. Ar gān nūrī lakar sātāng dī sōng chibay chū chīlā, cīgī zīg mūna rāng shukurā kūr sūng. Lū rīrīb shirūn nī shāwā dhib jūgu tīn, māmthārā nīmā nībjā thang gūr dōnir. Dī tāpka kārgī hāchāng cāb chī nī sāmthū gu nā shūng rū. Cāb nāndī nyāngsāng jūgu nienkārā thukka. Māmbī kārgī līgnīndī nī wālā tōngzī kālā rā māngā yīwa nā chā.
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ашаванда чүчүүлган жуутып суната ата чонсадгыны шана аранга пайлах сончупши тыңнар а чесадгыны шана аманда засымгын жонкунде сончупши тыңнар а та терөнгө чүчү сама ан дем бутун чыдгын зена ни чүчү замбуйын гугатын сергүнү мен а затынга маңванда дукута чүчү чыгабай даунута та аңи терм сауд шанын докуну тыя
12: Hori.
1: Ta ti choni ka te chichun dgina ndo na amdani edo cha. Ngi rang lakse cha nyam nyung soma ka kukui maasanga. Lu jime ma kwa dali chichu sawu tuku vichas. Yang ka ten yoji se na ngi chichu zambu yung gunu mari. Nye samche samba samche zinar. Rang rang damkari yonar. Ngi te chakri la. Ya ta kwa chin che go.
9: Гергенор, чекал япон домузгадаг. Дарун чазгада рангшуға мэнзама хцатан сунчип кучэла хагаргуни.
1: Нга гунчин дайнзгэн хэнгэда хцатан ран жуга мэнцугзу сунчивэчу нга ингэнэнэр. Ати мэцэл нга мэцэнди сэмдэн нягчгэра ин. Ахэрэку, данга ти сэм юнара лига марчугая. Ася ичо, нга туми сэмдэнда ржин мачала, чачи нжигэх чонжуда нга рэва ин
13: я. О, я, я, я, госу. Я, я, я, я,
12: я, я, я, госу. Я, я, я.
14: Нори штамдэн, чугкар вжили хорги нягэнчэн даму шигдан жавар, дэрэн дэвэ нажун тэг сэмдэ хртангарам тэсэ. Хоцэ мэндэн тэ нэчи нарьян, датун туми сэмдэн хтамбар чангвэ аргапу нора тэн. Арьянг на хтитв чихгүлэн барви хсаатанла жерни нгар жих жуунм тэн саннан канратын лида су арамчи яврчэр санг жишчүн гчэт лангцу тэн тана мэци чин пэлвиер гэр банда тгла нгангм хичи яранг тэн даки хичи тирэн диви хоо тэги чин ликан дла гацх чэй дэнэ дугмич ингэн шигтэн Арива, чему шиг ямбаан, вжэний тухшуу.